0: Hidalgo que marica. Hidalgo que marica. Hidalgo que marica.
1: Hidalgo keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-ja?
3: Jo, jo, valjda.